i gdje da ode, da opet budem ja. I za duge nisu boje, samo dan i prašina.

gdje je duša Sarajeva, moja gimnazija, tvoja Leninova, korak na pola, Blato zadrža, nijednog razloga.